0: والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Et n'épousez pas les femmes associatrices, tant qu'elles n'auront pas la foi.